0: τη διακυρία μα 40-50, 40-50, τα λαρούμα μπάγια βε. Τουν φάλε βε σιμίλαν πούλου σερνέ, τα λαρούμα μπα φάλε 40-50, μπλά 40-50. Αγόρα είτε φούτητε αν σε νεμέ, ράιτε φάλε χάτι σιέλουκ μακα. Αν σε έμε ρε με να κουφάλε νε, νίμος άλλο είτε νεφούν κάνει. Ούλουκ φοφό να μη φούτη μια φάτιν μα νεμπάν. Δεν λουκ νεφάτιν μα κύριε νεμπάν. Ναι, σε μάνα είδα αν μη φούτη τα λίμα. Τα λίμα ναι να νίνε μπατι τουάνκ. Μια τόλου να σε δρακούιν μπαγάτε. Αγόρα αν μη φούτη με τάουτι νεμπάν. Έμα βε με να κουφάλε νε, φούτη φάλε άι του φίλα φάλε τα. Η τάμα κάλαν περτάμανι νε φούτη φάτιν ρούν χούτ κένα. Η φάλε φτάλαν και ρούα φάλε νε με φούτη φάτιν τόλου νε μπαγάτε. Ουσμάνα σε ρε μακάνι χανούν χαλ Tani spora lenu kira ni ta kolen parmate. Kara di ta futi bahankar, how will lori ba fuhang? Istaba idane ne ni last time ba hansa ba ami firi kato sira laya. But ne ami halu idane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro. Ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale. Ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diambe lenu inan de sira mai baku fila ne huni tholu ne de mis lenu kne ni uane hansa ni sira lahate ne dalar ma sira mai hetam fale ne sira ha mana ni uane hansa ne ka. Ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne di diakne ni ni uan ma ida hansa ne.
1: Tuyep Dominguez Steel manghateteng durante ni niya hetantay na mintu konoba manira uinsa ato fotile nuptolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun abri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu fotile tolo ne ne. Ni ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni tasu bele me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita keo na ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni ba ho eto be atu hari ona rai ne klia nona ne bele khalan dikma something sir me har ja fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanori ita tu fahan seda. Tir lo sida ne servisi ne pamane niya. Kau ita hare mane mas mes mes saklao. Ita feto masia umade. Tanti ita mas tinsera me akumpera sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makar ke mane sira si imi label hatene rasik de. Anto ami feto mas tinsa akumpera imi mane sira. Ita oto tu hatene madia. Ah, depois to leone kuna thera ona ita tu husi kona ba.
1: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu nebe. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba maasa to funa kira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kita, kami sih suruh dia lagi kita, kami pindah file mai hanya, emam ini nampak file. Ah, ini nih masa bami nih masa, ini nih apa, difficult lupa, lelu kita kami protes. Nih saya hanya telefon mana deh, tapi sama nasir mak hati tu tak apa.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto, informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni besar bisu ba programa idane, aksumika ang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.